0: ka se ka don tɔgɔsɛbɛnw na ekɔlisow la. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a a ɲini baɲumankɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo don eta fɛ ka se ka ekɔli taga musaka a minɛnw ka se k'o nɔgɔya refijiw ye ani ka musaka d'u ma u yɛrɛ bɛ se ka u denw ka kalosaraw sara cogo min ani ka se ka balo dɔ ɲini k'a ladon so kɔnɔ.
1: Nin ye Mahaman Ture ka kumakanw ye koro ma foli ndaka jɛkulu min ɲɛsinnen don ma foli ka ko ma o ɲɛmɔgɔ mɔgɔ folen kun kan ko wɛrɛ Nigeria dɔgɔkun furancɛ in na olu mɔgɔw folen 100 ɲɔgɔn de seginna u bɔyɔrɔw la sarida u na taraba marabolo kɔnɔ ni maa minnu fanba ye denmisɛnnu ni musow ye seginna Nigeria kɛɲɛka ni a kɔrɔyanfancɛ mara yi olu tun ye o bila kɛlɛw de ɲɛ bagamaralaw olu ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u tun taara kalifayɔrɔ ɲini Kamerun jamana kan u sigi ɲɔgɔn jamana kan nga danganiya sɔrɔlen ko mankanw basigira fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden ninnu seginna u ka duguw la sisan an bɛ taa Laginɛ jamana kan minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ Sidiya Ture ka fatuli kɔ juma tɛmɛnen jamana in maaba caman bɛ k'u senna bila ka taa sangafo kɛ banbagatɔ somɔgɔw la o dɔ ye wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan Dr Makali Tarawere ye ale min ni minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ fatulen tun ye baara ɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ a bɛ san tan masurunabɔ tasibilaw kɛrɛfɛ Dr Makali Tarawere bɛ kuma Sidiya Ture kan an ka kɔnɛkili lasigiden Tɛnɛma Dunbuya ka kuma galamani la.
2: Kasi sunu ani mahina ko wele tere ye Sidiya Ture laluma Konakri ya yɔrɔnin dɔ lɔnbagalo baaraɲɔkɔrɔ ani n denbayalu bɛɛ madɛ ni ka salatu kɛ Laginɛ marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ ɲɛ ala saya kɔ gundoba jaabi ye sayabaatɔ kɔrɔden de di mɛn nɔ bonyana bolo hali bi a ka ɲana makunna ka sabu kɛ ko Sidiya Ture de tɛrɛya la ko bɛɛ ɲɛlɔ di
3: depuis n toluma b'a fagata 2008 toluma lɔ ni b'a b'a fagata lɛ a ka baaba ko a ka laɲina le na hali fanɔ tɛlɛ sa sa ɲɛ nfan di ma min kɛ ɲɛ fa la ma min da mbe min fola mfan di alamu aljanna kallanke di lam alama la dula sumala mbe nyaje tobi nganse kuma anjanna ngadanja mfan di mbatan to alamu aljanna di lam mamedi
1: gabi yasi nin tun ye Makali Tarawere ka kumakanw ye min tara n ka kɔnɔkili lasigiden Tɛnɛma Dunbuya fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kow taabolo la sisan an bɛ taa Ethiopie jamana kan kow tɛ ka nɔgɔya halisa jamana kɛlɛbolo ni banbaganciw cɛ sɔrasiw ye Tigre marabolo jabaraninsoba gosi bi karidenw ni pankuru kelenna bila droni ye marabolo in yɛrɛ de ye o ye marabolo de ye TPL banbagancikulu daga yɔrɔ ye jamana kɛɲɛka ya fan la kɛlɛw wusulen don ni fanfilaw ni ɲɔgɔn cɛ kokura kabi arabadon TPLF banbaganciw yɛrɛ ni banbagancikulu wɔɔrɔ wɛrɛw de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ wasa k'u ka Abi Ahmed ka marabagajɛkulu bin o wulilen kokura ni sisan cɛ mɔgɔ 400 ni kɔ de bɔnɛna u niw la ani ka ma wɛrɛw jog ma tantan yirika wɛrɛw jogi marabagaw ka fɔ la Nepal ani Inde jamanaw ka sanji kasara dɔ kɔ kasi sanji kasara dɔ kɛra mɔgɔ 70 ɲɔgɔn sata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Indo dɔrɔn mɔgɔ 58 o de su jate bɔra ye marabagaw fɛ ka sɔrɔ Nepal 14 ani 11 wɛrɛw fana ɲɛmatununen don aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de bi dansigi an ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na nɛgɛ karafew la Mala Sonko an b'a fɔ ko aw k'an bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan an bɛ wuli ka kɛnɛ to Sadio Dugure farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati don.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dugure et les filles mande kan lamɛn bagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila aw ka jɛmukan kari wo kari ni nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye kumaso in na et les filles mande kan k'a fɔ ko bi aw ka babu a bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ de kan coupe du monde tɛmɛlen kɔ farafinna fo ka taa se farajɛla farafinna ta o ye kan nata san 2027 o sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw de ye farajɛla o ye ligue des nations de ye an bɛna o kunnafoni dɔw da o tulo kan ni o tɛmɛna an da bɛna se ko wɛrɛ min ma o de ye k'a fɔ ko an bɔra nin dɔgɔkun min na faransi 30 na ŋana coupe du monde tɛmɛlen celu don na ŋana Kylian Mbappé ale kun ye dantigɛli dɔw kɛ olu minnu kun bɛ ka ɲɛsin ballon d'or ko ma an n'an ka mɔgɔ welelenw bɛna jateminɛ k'a ko kan fana ni o tɛmɛna an bɛ kumaw ye babu kɛrɛnkɛrɛnnen kan jio fana min ye ɲɔgɔndanw ye o be cogoya min na ani fana kalamɛnɛ ale bɛ lɔ yɔrɔ min na ani a kunnafoni wɛrɛw an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen de delase aw ma kɛnɛ yi kan bi aw kana ta yɔrɔ si aw danse kokura kɛnɛ yi kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba do don wa hana n ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka jateminɛ kɛ aw ye nin babu minw an bɔra k'u lase aw ma olu bɛɛ lajɛlen kan Mamadou Kanté b'an bolo kɛnɛ yi ka i labɛnnen dɔ fana an y'i fɔ kosɛbɛ an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ k'i ye kunnafoni jila ye

0: Ina uka yorowla ni Nigeria marabagaw ka dɛmɛ ye an ka Sali ka se ka n'o ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
1: Yɔrɔ dɔ de labɛnna n banga Nigeria kɛ yakɛ yanfan na tile biyanfan cɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔ ni ko ɲɔgɔn nunu bilara yen na yanni fɛɛrɛ wɛrɛ ka sɔrɔ u fanba ye musow ani denmisɛnw ye sisan u segina so o kɛra nisɔndiya ye nga Maggi Egima ɲina u bolikun kɔ.
2: Kɛlɛ dɔ wulila anw ka mara kɔnɔ o de y'an wajibiya ka boli ka taga Kamerun na yen yɔrɔ min na an ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ ni y'a tile fila ye anw seginna ka bɔ Kamerun. An be wele bila marabagaw ma bi u ka dɛmɛ wɛrɛw lase an ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala furaw ale ni so datugulanw waasa an ka se ka an ka sow jɔ kokura. An mɔgɔw be u ka dɛmɛw la fana dumuniko nasira fɛ bawo gwɛlɛyaba de be anw kan.
1: Ardo Basi Sale be farale kasaratow kan ale y'a lakodɔn k'u tun be Kamerun waati min na u ye dɛmɛ sɔrɔ nga koow be yɔrɔ min na u mako be dɛmɛ wɛrɛ la Nigeria marabagaw fɛ jango dumuni ani kɛnɛyako sira fɛ.
3: Marabagajɛkulu tun y'a daminɛ ka dɛmɛ dɔw lase an ma kaban wa baɲumankɛtɔn asmisme fana ye a seko kɛ ka fara tɔn wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala Sumpo Sakiraku nko bɛ anw fɛn fɛn kun ka an bɛlajɛlen ye dɛmɛ sɔrɔ kabini an bɛ Kamerun ni ye o yɔrɔ min na an tun taara kalifa yɔrɔ ɲini sisan kɔni an bɛ wele de bila Nigeria marabagaw ma u ka an dɛmɛ halisa kɛrɛnkɛrɛnnenyala dumuni fɛnko ta fan fɛ. Denmisɛnnin dɔw fana bi yan minnu man kɛnɛ an b'a ɲini marabagaw fɛ u ka dɔgɔtɔrɔw ci an ma yaasa u ka se ka furakɛli sɔrɔ.
1: Kɛlɛw bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw cɛ o be to ka kɛ Nigeria kɛyakɛyanfan na kɔrɔyanfan fɛ a ka ca a be dadigi musow ani denmisɛnw de la mara ni wasadenw ka laɲini ye marabagaw ka lakana tigilamɔgɔ bila ka taa u ka to yen na kuda ye.
0: Moritani kunu cɛnimusoya binkani a kasaratɔ n'o somɔgɔw ani fasodentɔnw ye kunnafonidi lajɛrɛ dɔ kɛ Nouakchotta u ka laɲiniw ye a kiti ka tigɛ ni walew kɛbagaw nɔfɛ ani fana ko cɛnimusoya binkani walen kɛlɛli sariya ɲɛbila ka tɛmɛ wasadenw ɲɛmɔ ani wote ka kɛ a kan kajajaw ka bɔ Nouakchotta.
4: A ka ca ni san kelen ye bi ni Fatimata b'a fagara Tujinin mara la fɔ bi a b'a ka fɔ la o ma kunnafoni jɛlen sɔrɔ a sacogo la wa min y'a faga o ma ɲangi fɔlɔ. O mara kelen kɔnɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen na Fatimatu Sanduru taara ta u ka so su nɛgɛ kaɲɛ saba ka taa nɛgɛ kaɲɛ naani waati la ka cɛnimusoya binkani kɛ a kan ka tila ka taa fili u ka so kɛrɛfɛ. Nunu fila somɔgɔw de nana bi k'u kan bɔ walasa k'u denw ka hakɛ sɔrɔ. Fatimatu Sanduru tɛnɛmuso kumara.
5: An tɛ foyi wɛrɛ laɲinina mɔgɔ si fɛ ni kiri tɛ. An b'a fɛ k'a ka kiri ɲangi ka bɛn an kan ani ka don kaso la. Bawo a b'an dusu kasi denmisɛn san duuru ka diyagoya minɛ ani bin ka k'a kan cɛnimusoya sira fɛ. U tɛ se ka na fɔ an ye k'a bɔra telefɔni kun b'a bolo walima fɛn wɛrɛw nga k'a sama ka bɔ a yɛrɛ ka so foyi tɛ mɔgɔ jimi ka tɛmɛ o kan.
4: Buyayi Wulinaji mɔgɔw hakɛ lafasabaga min nɔ bɛ nin kɛnɛ in bilali sen kan ko dɔ kɛra ten sa.
6: Ne hakili la a waati sera ten sa a waati sera maw ka latanga wa a waati sera sariya ka ta ka nin ko in ɲangi a ko sera dan na ten sa cɛnimusoya binkaniw dan tɛmɛna fagaliw dan tɛmɛna an tɛ se ka taa ɲɛ k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ ni nin walejugu ɲangitaw ye an senkɔrɔ an ka laɲini ye min ye bi ko sariya de ka ta wasabulon na ka se ka nin ko in ɲangi.
4: Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye welekan ka bɔ Moritani ko ka sariya gɛlɛn ta ka cɛnimusoya binkani ɲangili nga Moritani marabaaw furadama tɛ fɛn fɔ. Diɲɛ tɔnba o n'i ka san 2024 jateminɛ sɛbɛn y'a yira ko Moritani kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ ɲangi cɛnimusoya binkani ko la. Ka jajaw Nokshot RFI.
7: RFI.
0: Diɲɛ kretiɛn katolikiw ɲɛmɔgɔba pape Leon XIV ka Faransi tagama bi kuncɛ bi tɛnɛ o na kɛ alabato kɛnɛ dɔ sigili kɔ mɛtisa Faransi kɔrɔyanfan na an jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron na tali kɛ o min yɛrɛ la ɲan'o cɛ kunu a diɲɛ kretiɛn katolikiw ɲɛmɔgɔba ye tun be Lurda n'o ye Faransi a seko ni dɔnko mara lakodɔni dɔ ye a ye pape Leon XIV ye cɛnimusoya binkani walew kɔn wa a ye lajɛrɛkɛ fana ni o kasiratɔ dɔ ye baba watara.
2: Papa Leon XIV ka kunun kari baaraw dabɔra ni tasibila de ye ja dɔ kunna o jaw kan den fitinin dɔ be kasi la ja yi nɔrɔlen bɛ Lur dɔ egilizi de kɔnɔ o kun ye hakilijigi de ye ka ɲɛsin kasaratɔw ma egilizi ɲɛmɔgɔw ka cɛnimusoya binkani walew tara ka minw sɛgɛrɛ kerecɛn katolikiw ka dinɛ batow hokumu kɔnɔ o kɔ Leon XIV y'a da don walejugu ɲi na min kuma cayara ni y'a san damadɔ ye egilizi kɔnɔmɔgɔw fɛ o kɛra ani katolik ka egilizi ɲɛma archevɛguw ka ɲɔgɔnɲɛ dɔ de sen fɛ sutura kɔnɔ. Papa Leon XIV ye wele bila u ma u k'u cɛsiri ni ka dɔ fara jija kan waasa cɛnimusoya binkani walew kuma kana mɛn tuguni egiliziw kɔnɔ o kɔ a ka ladala seli sen fɛ min bɛ kɛ kari o kari Leon XIV y'a fɔ kɛnɛ kan ko egilizi ka ɲi ka jɔ a ka filiw kɔrɔ a ka fɔla o min nafa ka bon kerecɛn dinɛ yɛrɛ ka ɲɛtaga ma kasaratɔw be k'a makɔnɔ halisa egilizi ɲɛmɔgɔw ka jɔ a kɔrɔ ko cɛnimusoya binkaniw kɛra egiliziw kɔnɔ o kasaratɔ wolonfila yɛrɛ ni Leon XIV ye ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ kunu wulada fɛ sutura kɔnɔ nga kasaratɔw ka jɛkulu ɲɛma kolo nimisi ma wasa ba ko kuma dorontanye ko eglizi nyama ukainka jo ukafiliu koro.

0: woni sanji nana bi an b'a bɔ yɔrɔ daminɛ tugun wala kana bila ni ɛri na tugun mɔ sisan bɔ nɔnɔ dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ mɛ min bɛ sɔrɔ sisan a ti tɛmɛ litiri fila kelen kan waati min yɔrɔ tun fɛngɛn le an tun bɛ se ka 5 litiri min sɔrɔ sanji daminɛ an bɛ se ka 5 litiri sɔrɔ waati dɔ ni an ma foyi foyi sɔrɔ fɛn jate 4 5 ka bila 6 kan an bɛ se k'ale sɔrɔ
1: Ibrahima tal filɛ nin ye ka misiba dɔ kɔfɛ sen fila siri ɲɔgɔn na a bɛ ka misiden dɔ sama kana da nɔrɔ misiba in sin na samiya wagati fɛ bana dɔ be min ka teli ka misiw minɛ o bɛ kɛ sababu ye cɛɛ nunu tɛ se ka nɔnɔ bɔ Ibrahima ka fɔ la
2: ni safa bana ye misidenni sɔrɔ an tɛ nɔnɔ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la walasa i ka nɔnɔ sɔrɔ misidenninw de kan ka misibaw sin min ni bana in y'u dayanfan sɔrɔ misidenninw tɛ se ka sin min a cogo la o yɛrɛ be misibaw bali ka nɔnɔ caaman sɔrɔ an mako be hakɛya min na
1: jɔyɔrɔba be nɔnɔ na diɲɛ kɔnɔ a be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caaman ye i n'a fɔ fɛnɛ nɔnɔkumu fɔɔ ka taa se a mugu ma a jɔyɔrɔ fana ka bon denmisɛnninw ka baloko la jateminɛ cɛkɛda PNDA ka jate la nɔnɔ litiri miliyɔn fila ni kilan de be bɔ gwɛkɛ mara bolo kɔnɔ Buwake Côte d'Ivoire camacɛ yan fan na Suleiman Kone Buwake RFI
3: an bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni laseliba in kɔ sisan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara dogodogo damabaaraw de kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
4: Tatiga ni kɔni a y'an jɔrɔ a y'an hami paseke ne yɛrɛ kɔni tɛ damabaarakɛ nka damabaarakɛbaga ka ca an ka sigida la an ka yɔrɔw la damabaarakɛbaga ka ca a ye caaman yɛrɛ ta ɲɛfɛ a ye caaman yɛrɛ kɛ se a yɛrɛ kɔrɔ caaman sera ka lu sɔrɔ ka jɔ a yɛrɛ ye bɔn n'a fɔra ko loon kelen ko k'a lajɔ ko baara yɛrɛ kana kɛ tuguni yɛrɛ fiyewu fiyewu vraiment a bɛ an hami n kɔni ye kuma min mɛ ka caya ko sanu le bɛ bɔ la sanu bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛw la bɔn u bɛ se ka an kɔni ye ne yɛrɛ ta hakili la u bɛ se ka solution de ɲini o la dɔrɔn.
5: Côte d'Ivoire n'a la lɔnya min kɛ o de a la lɔnya yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se n'a lɔ ka tɛmɛ o kan a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛra e bolo o de. I ka dɔn depuis hali ma sɔrɔ fɔlɔ damana lɔ mɛ e kɛla dama baara ko ka dama baara bolo kan k'a yɔrɔ dɔ kɔsɔ la o kɛla mɛ n'i ka mɛn ko ka dama baara bolo kan dama baara fasi mɛ o koyi mayi. An bɛɛ kala ko maɲi a man kan ka kɛ a man kan ka fanka sɔrɔ duniɲa fansi fɛ n'o tɛ minnu ye ka dama sen soli lamɛn ka jigi ka dɔ ɲini a kɔrɔ a kɔnɔ ka yɛlɛ bɔn kɔlɔlɔ o la mɛ o kɔlɔlɔ ma se damabaraya kalite kuda mɛn dɔ an ka Côte d'Ivoire ta ja ye o draki min ni ji kan ani kɔnkansɛri min ye ɲɛ kan ka si damabara ɲa le bira tiɲɛ.
6: Ini ka Côte d'Ivoire dugukolo jateminɛ k'a lamini o filɛ ji bolita ka ca a kɔnɔ exemple lo n b'a di ma Mayi Sanogo salona sini an kɔrɔ yan danani kiba lo kɛnɛ bɛ ka Côte d'Ivoire lamini ka valu bi kibe sodukumu ye gibe ka bɔ yen tuguni taara tuba marara gi bɛ bɔ tuba mara la fɔ Lagini ale gi nunu si tɛ se ka min gɛgɛ tɛ sɔrɔ gi nunu den kelen na bi i bɛ wulen lo tewu su ni tile sanubɔlaw lo b'a sanfɛ.
7: Anw ka guwɛrineman digiri min ta a diyala n ye a ɲɛna a bonyana a ma. N'i y'a jate minɛ ni papiye bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'i ye sanu bɔ n'i banna sanu bɔ la i bɛ yɔrɔ ladinɛ a nɔ na. Minnu bɛ dugudugu ka taa fɛn bɔ nin kɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon o san jana n'ala sɔnna a ma n bɛ min sɔrɔ k'a f'i ɲɛna. Ale sanubɔla ninnu taara ka taa dingɛ dɔ sen mɔgɔ hakɛ min sala a la yɔrɔnin kelen na n'i ko mɔgɔ 60 an b'a fɔ a b'a bɔ dingɛ firila n'u ye. Sanji wagati bɛɛ sanji bɛ nana anw fɛ yan bon i bɛ taa dingɛ modèle dɔ sen k'a bila. I ma sanu sɔrɔ la i t'a datugu e bɛ bin a kɔnɔ baganw bɛ bin a kɔnɔ.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
9: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lamɛn aw ye aw ka telefɔni VPN minɛ o kɔ aw bɛ an ka baarakɛlenw nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan.
10: Sarata Kamara
3: hankilila jigila konakri bi septanbr karo tele mɔni segin na adamadenw ka hakɛla fasatɔn saba tun bɛ kunnafolidilaw ɲɛkɔrɔ i ko FIDH ale ya laɲinila ginɛ sariya tilamaw fɛ ko 28 septanbr kasaraw kiri ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ yaasa kasarataw bɛlajɛnin ka jate nigeriya kunnasini ni kunu benkani fila kɛra niger mara ani zamfara mara la